0: Тыка, тыка, так.
1: Хіти неделі. Хіти неделі. Хіт неделі. Тим радіа.
2: Спонсор хіта неделі. Тим радіа.
3: Пекара Леха. Найквалітетнія і найукуснія пеціва у пекарі Леха. Започните дан топлим пецивима із пекаре Леха. Квалитетна і свежа пеціва по старой рецептури. Пекара Леха, Прнявор.